0: Guatiañe'e ojaiva'ekue San Pablo, Éfeso guape. Chepehenguekuéra. Ayerure ñandejára Jesucristo tupame, túva tuichaitéva, ome'ẽ hag̃ua peẽme pe espíritu, penemoarandu ha oikuaauka hag̃ua peẽme mba'eichaguápa tupã ha añetehápe peikuaa hag̃ua chupe. Ajerure tupáme omoesaka hag̃ua peẽme pene akáme perekóva. Peikuaa porã hag̃ua mba'e peha'arõ hag̃uápa ha'e pene renóiraka'e ha mba'eichaitépa ha'e tuicha ohovasa opa mba'épe, umi imba'évape ha mba'eichaitépa tuicha ha ijojaha'ỹva pe ipokatu ñanepytyvõva ñande Cristo rehe jajeroviápe. Ko ipokatu ñanepytyvõva niko pe pokatu tupã ohechauka mbaretéva'ekue omopu'ãjeýramo Cristope ha omboguapy chupe ijakatúape yvágape. Tupã omoĩ chupe opaichagua yvategua ruvicha ári ha opaite mba'e oĩva ári ko'ág̃agua ha outava. Ha'e omoĩ opaite mba'e Cristo pyguýpe ha omoĩ Cristo pevoi Iglesia akãrõ. Cristo Iglesia niko Cristo retehína. Cristo rupi oĩmbaporãva, Cristo rupi hína opaite mba'e oĩ porãmba. Tupã ñandejára ñe'ẽ.
1: Lo mombaʼeguasu ndéve ñandejára.